0: 心も死なねえずらばらろつ今うんどこにつぶらんで死なばろつまだ夢のようじらろう
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.